استاد دب فلار بودی سا کسی ساعت من دب دورا قدرت سوا دم آمرد میگم لکیون آل کول ناسب نو ناشنات لگیال راس هاتیم بلن و گنی و کلین داره چند زمان کدرو تریم گن آنیاری کس دست دست یه لیت هارشی دست دست یه لیت هارشی دست دست